và sớm chúng ta đưa hàng ghế sau một buổi sổ qua đi và chơi và cùng kỳ điều.